0: mënschech Relationioen. So steet de Wirchter vum Botanesche Park den Experimenter vum Wëssenschaftler och nach en Asiat am Ufang mëstrauech géint Dii war. Genewéet Männer op der Uni Marburg ugangs vum 20. Jahrhundert, déi eenzeg frei an ihre Reihen als friemd Viersinn ugesinn. Mei et Kommunikationsbarriere kënne iwwerne ginn. Viraussetzung dofir aset, eng gemeinsam Spruch, e gemeinsame Code ze entwickeln. Wat tëschen Mënger Baum hëlleft, kann ënner Mënschen net verkeiert sinn, so engrous Lektion vu Silent Friend.
1: De Michel Delage iwwer seinen aktuellen Kinostipp Silent Friend. Eng ausfäilech Diskussion iwwer dëssen an noch nach aner Filmer von dem grosse Kino vum lächte Samstech, an den ass no ze läuschtren an der 100,7 Mediathek op 100,7.lu. Mit riemen heibessen weider duchtes und de Mooien, mat assem Vancouver Duo, eisen Shabbeson and Kogovic, as appes aus hire neuer Plaque 4 Days in June, heiersinn nummer Bobbin Alone, erschwënschen e gude Start an den Dag.